Dini wunyiza siwu no songi ngongonga dirundi pafu Ali sizizi kwa kwa Zubi kundiringana katono ndeligina nai Kini wunyiza banange wangadi wangoro mwagza kiso No songa ni kapambi banange inga dirundi mese Sizizi una Sarungu siwu ndu mwagza kisa mwagandi wange na itani Baga umutu Baga tasimbuga padu mwenge ndeligina na jagara Aha wologuma kamba iti Aha wologuma